iki mang aku ndecer di panggung iki ana grek jalan rupane kok grek jalane polrek iki mang. Wis yo, wis sing ati-ati guys sing saiki lagi mangkaryo masih dina Minggu lek sampean tetep mangkaryo ngono kuwi jenenge justice. Justice banget ngono kuwi, semangate kuwi ora kendur dan semangate tambah semangat iki yo tak kancani tekok candi panggung 58. Alhamdulillah lagu-lagu penak sing bakal tak hadirno nang sampean kuwabe dulurku.

0: Nggih pun kula nderek niku mawon.
1: Nggih, nggih,
0: monggo. Kula tak terus salam nggih, kagem Sumiyato.
1: Salame
0: Bu Pandan. Niki panjenengan buka warung napa mawon?
1: Pecel napa? Ya mek pecel tok lho wong kawanen iki apa iki mang tani
0: rawane. Kula wau pun mantun sarapan.
1: Oh iya wis ora apa-apa ya.
0: Boten sida kula mboten sida utang, gak jane utang kok.
1: Wis, wis.
0: Guriatin. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana. Kula niki pinten-pinten dinten niki nggih mboten on air lho.
1: Lah napa?
0: Nyambut damel mangkat injing.
1: Walah.
0: Lah niki mbeto radio HP handsete rusak nembe tumbas handset wingi 15.000.
1: Alhamdulillah berarti.
0: Nggih. Dadose HP sing setunggile damel nyetel radio, HP setunggile sing didamel telepon niki ngoten lho Mas.
1: Walah
0: nggih Bu.
1: Dadose kan
0: ngene, nandur jahe neng kuburan.
1: Cakep.
0: Karo nyambut gawe, karo hiburan. Pinten-pinten dinten kula mboten beto radio, mboten beto lek HP ini kula beto handset rusak.
1: Wah. Jadi
0: lek penteng pendamelan nak kula ngrungokne teng handset radio. Dados iki kula lek pas guyu-guyu ngoten kanca kula ngeten, lho Mbak Utami iki guyu karo sapa sih kok guyu dhewe? Padahal kula ngguyu kali RRI.
1: Sampai kanca sampai kancane bingung.
0: Bu Sumiyatun ngendikan niku lah kula seneng aku lho mesti guyu-guyu cirase kanca kula ngeten. Mbak Utami kok guyu-guyu dhewe ngrungokno handset iku nyetel apa ngono iku. Rahasia kula ngoten. Dadose Mas yo juragane nggih mboten semerap lek kula ngrungokno radio nggih.
1: Nggih nggih nggih. Pokoke anjene.
0: Lajeng Bu nek wonten sepeda motor.
1: Nggih nggih nggih. Tapi niki libur nih nggih.
0: Nggih Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena. Mama Ati. Mama Dika wonten Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sarii, Mas Aceng. Mas Aceng niki tebel lho Mas nggih.
1: Nggih teng Kalimantan.
0: Nggih, wonten Pak Bambang, Pak Widi. Engkang dereng mbok menawi benjing kula saged minggah malih benjing kula anu mangkat nyambut damel 7:30 ah Mas.
1: Nggih.
0: Nggih, kula benjing siap beto radio. Benjing engkang dereng kula kirimi salam nggih. Sampun matur sembah nuwun Mas Taufik.
1: Nggih, sami-sami Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Utami nggih engkang sampun gabung ya kan. Mang yo nek Mas Faris pisan sing wis request ragu Vita Alvia ya kan. Efek gedang kluthuk jerine. Efek gedang kluthuk, efek gedang kluthuk. Oke, siap. Ready pisan iki lagune Mas Faris ya, monggo. Engkang badhe gabung ya monggo kula trenggal-enggal gabung lho sedaya kemawon. Iki suwe gak ngrungokno suarane Pak Eko pisan iki golongane wong wong Turki iki mbuh pirang-pirang dina ker anak suarane blas. Monggo. Monggo tak enteni ya sampai jam 09.00 iki engko sing kate gabung, sing kate sarapan, sing kate madyang ya monggo. Aku ya seneng niki lek wis padha gabung kabeh ngene berarti kabeh wis padha tangi ngono kan. Ya wis lek ngono dulurku iki tak kei dhisik lagu sing dijaluk karo Faris. Sing nanggone Telata Batu terus ana Bunda Sri Utami ki mang ya sing wis request lagu langsung disikat lagune.

Nggih, panjenengan punten budi-budi salajengipun tasih wonten. Oh, Bu Sri Purnama. Lah iki Bu Sri Purnama, waalaikumsalam Teh Jawangi Jan Grespol Topeng Malang Bude. Oke. Okay.

Rekan tambah merang Bu Sri Purnomo sambun diputerakan nggih Bu sesekaran ingkang dikersakaken. Sampunika wancinipun budhe pamit undur diri saking adicara Tejawangi Jan Krespol dinten menika Minggu tanggal 6 September 2021. Matur sembahun sanget kawigatosan panjenengan sedaya, salam sehat lan bahagia benjang pepanggihan malih kalian budhe nggih. Sembahun sedaya wonten pundi-pundi salajengipun wonten bae ingkang badhe ngancani panjenengan ngantos mangke jam 12. Salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

petengku senep kakean marujak lawang diinep di trombo luar. Eh, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodhone. Cekintung waktu kemat pedun

lan sakabing para kawu ing mojo pait. Tangtomu nayaka praja saha panjenengan sedaya saka guru wonten ing katon mojo pait. Penyang sedaya patunyek sing Elso minangka ratu wonten ing katon mojo pait. Arso jejuwe utawi tambah jimat asih. Ratu Ayu Kencana Lumbu

0: sange mangke.
1: Rae. Ana apa ya? Ing paman rong lha wis sampun sedo.
0: Ah, bangsa.
1: Ah,
0: nggih. Yen kaya ngono,
1: yo.
0: Sepule, Pak, karo golekane.

Paman Rangga Lawe nggih Man. Kula menungso ing kebak Duraka. Menungso ing ngandalan sedhep nggih Man nggih. Yon. Mesakna kuwat paning Paman Rangga Lawe ya Yon. Ayo padha semono nak Yon.

0: wis.
1: Wis laku bingungno wong.
0: Adek bingungno wong apa?
1: Pisanan matutukan tetep sepur argo lawu ngono. Ning tengah menggo jeglek jambu alas. Mulane aku lah ramah ido kowe.
0: Lho kene.
1: Kene ana seniman juara-juara matutukan ngarep tetep sepur argo lawu.
0: Sing salah ora aku kok.
1: Sing salah sapa?
0: Sono. Salah sono kok melok jukit nang ngarep dadi aku panik.
1: Ora perkara sono ah.
0: Perkara apa?
1: Angger tanggapan arang-arang ya blekuki. Ngene nek ora piyai Gunung Panti ora nanggap ketoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana preine.
0: Lho kok ngono?
1: Jujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. No kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono ngono kok ya aku ora kuat buah.
0: Nek piyai Gunung Panti.
1: Ya aja kuat dua wong kene dagangane apik-apik, dagangane akeh-akeh.
0: Ya ora main
1: larang-larang. Usahane ana lemari, kursi, bupet.
0: Ya aja
1: liyane larang-larang ukir-ukiran.
0: Ya piyai kene pinter mulane bipete diukir.
1: Larang-larang ukir-ukiran. Lah aku di lemari ukir-ukiran regane kok murah.
0: Lah sing ukir ora uang kok.
1: Apa?
0: Rayap.
1: Omonganmu iku ora diukir.
0: Mulane ya ora payu larang.
1: Ora diukir iku jenenge.
0: Lah diapakno?
1: Dipangan.
0: Eh malah apik kok, Pak.
1: Pek apik.
0: Ndikku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Eh metu wedake kok.
1: Iku dipangan ter-ter iku.
0: Eter-eter. Kowe rasane piyai kene iki kowe gumun, Pak.
1: Dek gumun.
0: Sasi poso ndek bengi nang ning kono ya ana tayub.
1: Heeh.
0: Saiki ya ana tayub nang godhok.
1: Bareng bareng ketoprak.
0: Bareng ketoprak nang kene.
1: Kowe daerah kene iki ora tek umum, ora tek sebaene.
0: Delalah tekan bar bodho iku ora ya rene wong digawe ya. Tekan doyo ya melu digawe ngono kok.
1: Lah iya. Mulane bingungno omah mana kene iki abot nek arep usahane ra padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek nak wayah sasi bodho kelbu enteng. Soale lenteng iku apa?
0: Apa?
1: Wayah sasi bodoh ini udah nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris, ora longko nak pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora de umum.
0: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
1: Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembelih kebo, ora gelem tuku peso.
0: Lho kok kok nek ora gelem tuku peso?
1: Ya kono daerah Gunung Ungkal kono rak nyembelih wedhus tuku peso 12.
0: Lah kok tuku peso 12 lah apa?
1: Iya, kene nyebleh kebo mau tuku peso. Lah iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Nek piye? Dadi pesone ketul irisane iwak gwedi-gwedi.
0: Nek piye
1: ngono? Nek tanggam iku apa nyebleh wedhus e tuku peso 12.
0: Lah nek kowe nek rote tuku peso 12
1: ngirisi iwak tipis-tipis.
0: Kowe ra mudeng kok.
1: Lah apa?
0: Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Wong bipet dipangan rayap padha mbok anut piyai kene.
1: Angel ya Le.
0: Wong kowe nek piyai kene wis ora lakon ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi.
1: Diaturi, njaluk segono duduhe diaturi.
0: Diwenehi.
1: Sego kering diweki.
0: Diweki.
1: Ora kaya menon tanggam dhewe.
0: Gene.
1: Aku ngrasakno ngenes aku malah.
0: Gene. Aja nangis kok, Pak.
1: Aku dengenane kan sariawan. Aku mangan duduh ngono kuwi lah nang lambe pereh. Aku njajal njaluk sego kering.
0: Iya.
1: Malah diweki karak.
0: Cek. Iki bener nggonmu kok.
1: Ate bener nggonku lah
0: apa. Anane diweni karak iki mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe koloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa?
1: Kok ndungakno wong kok mati ku nak ndungak mandi ngono piye?
0: Malah genah Pak nek mandi.
1: Nek genah.
0: Jelok kasil ki ape bodho.
1: Heeh.
0: Gatuk aku tak ndagel karo sono ae.
1: Dagelan ngene iki. Dak toprak gantuk panser. Wong ketoprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho.
0: Weh,
1: kuwi anggere tekake pol balik ngulon terus ngalor.
0: Gak kuat merono.
1: Ora kuat tekan godho.
0: Lah godho nggone sapa?
1: Mogol terus ah. Sale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Anggere sping selikur ya gratis sepisan. Mosok nanggap toprak selikur moncrot kok no, ya. Nanggap petoprak pisane kudu tele-tele kok. Ora tele-tele piye piyai kene ora kena dinut. Nanggap petoprak ning kono biasa rokok sukun putih.
0: Lho nek piyai Gunung Panti.
1: Dhewe ah.
0: Lho rokok e apa?
1: Titamtut.
0: Di Samsung nyok munyok.
1: kuning malah kuning.
0: Cisamsur, Citamtut.
1: Cisamsu.
0: Cisamsu rokoke.
1: Lagi rokoke ngweki rokok ketoprak.
0: Cisamsu.
1: Ngene iku duwite nak nggo tuku wedhus entuk loro.
0: Iki nek cara
1: lagi rokoke. Rokoke.
0: Tanggapane ketoprak.
1: Tanggapane ketoprak ping pisan, ping pindho meneh nak nanggap sasi poso niki saya suwe iku malah saya abot.
0: Ya kok ya abot apa?
1: Ah, nak tanggapan ketoprak pas sasi dina biasa, sasi biasa ra sasi poso iku biasa. Nah ngene iki ana konsumsine tambah kok.
0: Lho, tambah apa?
1: Lah iku engko pacar mikir wong sahur.
0: Dadi iki yo iki mangan sahur bareng.
1: Lho iya mulane iki ambek ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe.
0: Iki kira nang sesuk njaluk.
1: Lah te ora lah apa?
0: Ora usah njaluk nek piye kene wis mudeng diaturi kabeh.
1: Ngono. Wong
0: sore ngrumati ketoprake ngono, Pak.
1: Piye?
0: Sego pirang-pirang,
1: ora kaya
0: biasane.
1: Ora kaya biasane ya.
0: Dikeki sambel teri.
1: Sambel teri. Heeh. Ning ora umum nak kene, menawa ndak dilulu aja.
0: Lho, kok dilulu apa?
1: Lah piye sambel teri tak go mangan ping pindho jeneng murah kok. Ana masalahe.
0: Masalahe apa?
1: Aja nasine ngono are.
0: Asin kok kadene mung tak gecek ngati kenggo.
1: Ya asin iki kangguku.
0: Kok kanggo Mas?
1: Gape aku di sirian di penyakit darah tinggi. Mulane kaya kowe ra ketang bocah 6 kudu di sirian.
0: Kaya aku barang ini.
1: Lho iya ngaku wis tuwa ni lah sirian aku akeh. Ora entuk mangan iwak kok tambah.
0: Entuk ya sehat akeh vitamine akeh kolesterole.
1: Oh, kolesterol.
0: Ya kolesterol.
1: Ha iya ngono iku gak entuk aku, lek iwak kok tambah ora entuk.
0: Entuk.
1: Ora entuk ya.
0: Lah kok ora entuk lha apa?
1: Kudune digoreng dhisik.
0: Lagi ya pangan mentah kowe ge nama mambu amis.
1: Lah iya iku sirian.
0: Sirian ora ndek penyakit. Mergo penyakit warna-warna.
1: Warna-warna. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes.
0: Iya.
1: Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis.
0: Kencing manis.
1: Ana penyakit sing penyakite wong Islam.
0: Penyakit apa?
1: Iku asam aurat.
0: Ya Allah Gusti. Ora ana penyakit kok asam awet ku.
1: Sing pegel-pegel
0: iku. Iku jenenge asam urat.
1: Ora urat.
0: Wong penyakit ku sing medeni ora iku kok, Pak.
1: Apa?
0: Penyakit sing ora roh wong lho ora patek awas lho.
1: Apa?
0: Mata karat.
1: Ya lek cengkaruk.
0: Ya sing ora awas iku lho.
1: Katarak kok karat.
0: Dileh.
1: Ya ora yen iku jenenge katarak.
0: Heeh, mripat katarak.
1: Ha iya. Kulane ning kene iki yo syukur muji syukur dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala.
0: Kulane poso aja ditimbali karo Kyai Gunung Panti.
1: Dan aku upama ora ana Kyai Gunung Panti kedadian le sesa budaya jamur. Sasi poso ora ana sing nanggap.
0: Wis kok Pak.
1: Kula didungak-dungakno anger bupete laris, omarine laris, semangate semangkane kemeton.
0: Iya.
1: Tetep rene sasi poso mesti kabumi dak sok dak rene neh.
0: Rene neh.
1: Nunggune Pak Daya dak sok dak ketoprak siswon neh.
0: Kuwi tak pikir mang Pak.
1: Ate mbok pikir.
0: Iku asine sedina suwengi apa suwengi?
1: Kualik jadwale iku.
0: Lho kok kualik?
1: Sing sedekah bumi sedina suwengi, senenggone Pak Daya iku suwengi ngono. Lah jadwale wong sing nenggone kabumi suwengi. Nggone Pak Daya sedina suwengi lah kono iku nak menawa cawisane kurang rapayah piye?
0: Aja ngono, nak piye kene wis ora longkom
1: nek. Maksude iku piringe iku lho.
0: Malah gaduk. Anane ditekakno sedina suwi kowe kon mangan rono barandinga.
1: Iya piye?
0: Iki ulane poso, ulan Ramadan, ulan suci, ulan sing penuh barokah.
1: Heeh.
0: Ngerti ta ora piye kene mau salat traweh, padha traweh kabeh.
1: Ya komplit.
0: Ning kowe ngerti ta ora kemana traweh wiridan.
1: Heeh.
0: Ngenteni wong traweh do mulai sik, aku nang langgar kono ndelalah ora ana wong.
1: Ora ana wong.
0: Aku ngenteni ancen Pak.
1: Ngenteni
0: traweh aku ora gelem mulai.
1: Ora gelem mulai apa nyolong speaker. Oh, bar trawe ora ono ora gelem mulai ora gelem bali nek ketoprakan iku lah apa?
0: Karep kuwi ape salat tahajud
1: ngono. Alah, wong kowe ku yo meneh kok salat. Andan nek ora mudeng kok.
0: Lho kuwi andan yo roh.
1: Aku meneh kok andan cara kene. Cara Arab ya aku dong.
0: Arab Saudi?
1: Iya nek mau masa Arab endi kok ya.
0: Lho mudeng tenan ta ora?
1: Andan niku macem-macem le. Cara Arab ana. Cara Jakarta ana. Cara Gudo aku ya apal. Nek kote cara kene.
0: Lho, ya ora kabeh.
1: Yo komplit tejine dagelan kok.
0: Lah nek cara Arab ya andan cara Arab.
1: Ngono ah. Oh, wong brumong.
0: Cara Arab.
1: Andan cara Arab.
0: nek cara Jakarta
1: beda.
0: Piye?
1: Wong wong bong wong bong wong bong wong bong
0: Jakarta Gunung Panti
1: beda nadane.
0: Gunung Panti piye?
1: Wong bong wong
0: kedawan iku
1: kowe tau ora ngandang disamplok iku.
0: Kok kedawan kok.
1: Kowe ora tau ora andan nek kari napas sing nabiake napas-napas kerjanane teng-teng kok.
0: Sepek kene nek rusak nek dawa-dawa iku.
1: Oh, iya,
0: Gunung Panti mang te jajal Gunung Panti.
1: Wong bong wong bong
0: iki Gunung Panti.
1: Gunung Panti.
0: Godho.
1: Godho.
0: Cara godho piye?
1: Godho ku nek andan isak magrib iku apik-apik ae. Nek adan subuh sing suarane ngenesno wong.
0: Kowe ngenesno wong piye lah?
1: Malah saya sok sing andan wis tuwi, suarane semelah kudu nangis aku.
0: Piye, Pak?
1: Andane ngene. Piye? Abar wa abar. Abar wa
0: abar. Abar.
1: Rusak isih-isih ucul ndas kuwi.
0: Kowe kacau lho.
1: Tek kacau.
0: Kowe iki mongko Gunung Panti cedhak karo Godho. Godho kok mbok elek-elek adane ku piye?
1: Ana masalahe.
0: Lho masalahe apa?
1: Ora gelem nanggap toprak iki.
0: Ya Allah Gusti.
1: Kowe ku yo ngono ora ana masalahe asline iku nek wong sepuh iku suarane anjing ngono.
0: Semu-semu serak.
1: Semu-semu serak aja meneh wong tuwa cah cilik iku suarane beda nandan. Cah kene suane anak andal nek cah cilik guyokno wong.
0: Cah cilik piye?
1: Gedeti wong.
0: Adane piye bu cah cilik?
1: Wabakbar, wabakbar. Iku wabek wabek suwek ta apa aku yo ngono.
0: Lho nek sing penting niate padha karo bapake mau.
1: Ya mergo bocah cilik iku durung roh tajwid. Nek cah kene, nek cah kono, cah kene iku asine wis padha ae soal iki bocah cilik dididik sing apik ana TP iki.
0: Iya.
1: Cah cilik iki saikine pinter-pinter.
0: Lho pinter nek cara takbiran ngono ya mudeng bocah cilik lah.
1: Lho ya apal. Takbiran nek cara kene iki aku tau liwat pas takbir.
0: Piyai Gunung Panti nek
1: aku salut aku.
0: Piyai Gunung Panti.
1: Wah, daerah sinom ya apik-apik.
0: Kene ya apik-apik. Lho kok sinom kok apik-apik piye?
1: Takbirane ngene, apik tenan.
0: Sebab apa nek sinom kok takbirane apik kok nek godho nek adzan kok elek.
1: Ya kowe urung roh takbire kok. Nek takbir sinom gunggung roh kowe.
0: Piye takbire?
1: Allah.